साजन आए बुठे कर माही हर गुण गावे तृप्त गाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लग गए आए दए दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हर आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजन आए बुठे कर माही एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा कार तीजा भगत जना की हर जीव रख है जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवे हमे शब्द जलाया राम हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल नाम सचा मन पाया नानक भगत सोह है दर सच है जिनी सचो सच कमाया हर भगतां की जात पत है भगत हर के नाम सुमाणे राम हर भगत करे विचों आप गवाव है जिन गुण अवगुण पछाणे राम गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे पए भगत मीठी लागी अन दिन भगत करे दिन राती करगी महे बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जीव वेखे सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम सुमाले मनमुख भगत करे बिन सतगुर वेण सतगुर भगत न होई राम होमे माया रोग वे आपे मर जन्मे दुख होई राम मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई विन गुर तत् न जानिया भगत विहूणा सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोड़ मध्य किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वड्याई दूजे पाए पद खोई भगतां कै घर कारज सचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम रदान सत पाया सदा अखुट कदे ना निखुट हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सदगी ऊचे गुर के शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग शोभा पाया सूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हौमे साब केलभग काटे साज रख्या उर तारे राम सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे फिर पवजल तरण ना होई सच्चा सदगुर सच्ची बाणी जिन सच वखा लिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखे साब सोई नानक साचा साहेब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सदगुर साच बुझाया पत राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे ना कोई गर्भ न जू नीवस ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई सच नाए परगस जिनी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याइन नानक सच नाम जिन हिरदय वसया ना विछड़ दुख पाइन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे तेत कर सोयला होई राम निर्मल गुण साचे मन तन साचा फिर साचा पुरख प्रसोई राम सब सच वरत सचो बोले जोस करे सो होई
ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋਈ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ਕੜ ਅੰਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੋ ਆਪ ਛਾਣੇ ਰਾਮ ਆਪ ਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਸੱਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਾਜ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਰਾਵੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਸੋਈ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸੁਮਾਈ ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੇ